0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про пиво.
1: Факт перший.
0: Збереглося настінне пано, яке зображує, як Нефертіті наливає собі хмельний напій через спеціальне ситечко. А в стародавньому Шумері люди пили ячменне пиво через золоті трубочки.
1: Факт другий.
0: Спочатку пивоваріння було прерогативою жінок. Наприклад, в Месопотамії була навіть окрема богиня пивоваріння – Нінкасі.
1: Факт третій.
0: Щоденний раціон будівельника єгипетських пірамід був таким: 3 хліба, 3 келиха пива і пара цибулин. Пиво пили не тільки прості робітники, а й фараони також.
2: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Український шлягер. Новий випуск слухай щосуботи о 14:00.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «A». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Альфа Ромео».
1: Історична довідка.
0: Так от, компанія «Альфа Ромео» випустила одну з найуспішніших гоночних автомобілів в історії «Формули-1» – модель 158 або «Альфетта». Її розробили до Другої світової війни у 1938 році. За 13 своїх гонок автомобіль 10 разів ставав першим. До речі, 50-ті та 60-ті роки вважають золотими для цього італійського бренду. На автомобілях «Альфа Ромео» пілоти встановили більше 60 світових рекордів. Окрім цього, виграли 26 чемпіонатів світу і 25 чемпіонатів Європи з автоперегонів. А у місті Неаполь на честь засновника компанії «Альфа Ромео» Ніколи Ромео назвали цілу вулицю.
1: Автопортрет.
0: І, звісно, декілька цікавих фактів про певні марки бренду «Альфа Ромео». Наприклад, головний антигерой у серіалі «Коломбо» в серії «Вбивство в Малібу» їздить на «Альфа Ромео Спайдер». А ще варто відмітити, що у першому виданні роману Дена Брауна «Ангели і демони» всі члени швейцарської гвардії управляли автомобілями саме «Альфа Ромео». До речі, у книзі ця марка називалася «Альфа Ромеос». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Основна частина успіху обов'язково з'явиться в потрібному місці в потрібний час. Вуді Аллен. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Сваровські». Почалася історія 24 жовтня 1862 року, коли в Георгентале, невеличкому селі в горах Австрії, народився майбутній засновник великого бізнесу Даніель Сваровський. Вибору їм своєї професії сприяло саме місце його народження. Справа в тому, що ця територія Австро-Угорської імперії давно славилася своїми досвідченими склодувами й шліфувальниками скла. Та й сам батько Даніеля заробляв на життя тим, що майстрував скляну біжутерію і шліфував кришталь. Саме так парубок і став свідком моди, що швидко поширюється на штучні діаманти. Вони виглядали схожими на справжні, однак були доступні набагато більш широкій аудиторії. Даніель Сваровський за невеликі гроші дав людям те, чого вони бажали найбільше в світі – статус, розкіш та престиж. Його кристали в лічені дні стали настільки популярні, що змусили навіть аристократичне суспільство забути про діаманти. Біжутерія більш не вважалася ознакою поганого смаку і тонкого гаманця, а створені їм коштовності не було соромно носити навіть при королівських дворах Європи. До речі, на цей день компанія «Сваровські» поєднує 75 фабрик і більш ніж 10 тисяч робітників. Вона також може похизуватися 19 дочірніми підприємствами в більш ніж 30 країнах світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Сваровські». Так от, в австрійському містечку Ватенс знаходиться розкішний музей «Кришталеві світи Сваровські». Саме тут є зала з найбільшим вагою 62 кілограми та найменшим діаметром 0,8 міліметри кришталевими каміннями. До речі, вони занесені до Книги рекордів Гіннесу. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Крила Лавеки цього тижня сьомі. Політ трохи нижче, але сама історія досі тримається в повітрі.
2: Після шумного старту пісня вже має власну дорогу. Голос Нікіти і слухачів, які не дають їй сісти надовго.
1: Сьома позиція. Нікіта Кісельов, Крила Лалеки.
2: Полетіли далі, але без зайвого поспіху.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і робити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Нехай молоді поцілує молоду!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до плюс 26, вночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 10. В Одесі сонячно й ясно. Удень до плюс 26, вночі плюс 18. У Києві мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 14. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. «Домій» заходить із піснею про межу. Коли серце ще пам'ятає, але назад уже не проситься.
1: Бо буває момент, коли ти не кричиш, не доводиш, не пояснюєш. Просто тихо закриваєш двері там, де тебе довго ранили.
0: Жовті квіти собі і тиша тому, хто зробив усередині війну.
1: І це дуже доросле «не клич». Не зі злості, а з поваги до власного серця.
0: Новий вхід у чарт. «Домій» – «Не клич». «Не клич».

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

потребі залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На фронті за минулу добу відбулося 185 бойових зіткнень. Найбільше атак зафіксували на Покровському та Слов'янському напрямках. Російські війська завдали 56 авіаційних ударів із застосуванням 183 керованих авіабомб. Крім того, противник залучив майже 6600 ударних дронів і здійснив близько 2000 обстрілів.
0: Українські сили продовжують стримувати наступ і водночас атакують військову інфраструктуру противника в глибокому тилу. Однією з найбільших таких операцій став удар по Новоросійську, де, за попередніми даними, пошкоджено одразу 4 російські військові кораблі. Йдеться про фрегати «Адмірал Макаров» і «Адмірал Ессен», малий ракетний корабель «Буян-М» та сторожовий корабель «Василь Биков». Під час цієї операції одночасно застосували кілька типів українських ракет, ударних дронів та безекіпажних катерів. Українське оборонне відомство заявляє, удари по флоту, логістиці, паливно-енергетичних об'єктах та підприємствах, які працюють на війну, триватимуть.
1: Тим часом російські війська вночі атакували Ізмаїльський район Одещини. Удар припав на портову інфраструктуру, є пошкодження. Після атаки виникла пожежа. На місці працювали рятувальники та аварійні служби. А в окупованому Севастополі після масованої атаки повідомили про повне зникнення електропостачання через пошкодження енергетичної інфраструктури.
0: Окрема увага сьогодні – безпеці дітей у прифронтових районах. У 49 громадах, 6 прикордонних і прифронтових регіонів понад 56 тисяч школярів продовжують очне або змішане навчання. Для безпечного підвезення та переміщення дітей необхідно встановити 840 мобільних укриттів. Влада заявляє, що їх закупівлю та монтаж потрібно провести максимально швидко.
1: Європейські країни тим часом отримали попередження про можливе посилення російських гібридних операцій. Серед потенційних сценаріїв називають диверсії, атаки на критичну інфраструктуру, використання безпілотників і провокації під чужим прапором. Найбільше занепокоєння викликає ситуація в країнах Балтії та Польщі, хоча ознак підготовки прямого великого вторгнення наразі не зафіксовано.
0: І на завершення, український бойовий досвід уже змінює військову підготовку партнерів. Під час навчань у Німеччині українські оператори дронів швидко виявили американські підрозділи та бронетехніку і умовно знищили ці цілі безпілотниками. Сценарій довелося повторювати кілька разів, а військові змінювали тактику, краще маскувалися та розосереджували техніку.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі

0: бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, що дорожче – побудувати правильно чи з часом щось переробляти. Будь-яке виправлення помилок після завершення будівництва обходиться в рази дорожче, ніж одразу зробити все за правильною технологією. Саме тому варто інвестувати в якісні матеріали, професійний монтаж і перевірені рішення. А основну увагу звертайте на якість фундаменту, даху і, найголовніше, стін.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до плюс 26, вночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 10. В Одесі сонячно і ясно. Удень до плюс 26, вночі плюс 18. У Києві мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 14. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Зараз реклама.
1: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф.
2: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
3: І тут зависає.
2: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.

0: товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: А у «Спортлайф» мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: 14, 15 та 16 серпня концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
0: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін. Твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
6: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
7: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
8: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до плюс 26, вночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 10. В Одесі сонячно й ясно. Удень до плюс 26, вночі плюс 18. У Києві мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Гросу опускається на 9-ту, але рай у цій пісні не втрачає адреси.
2: Просто іноді навіть найтепліше почуття чекає не рейсу, а голосів.
1: Серце поруч, географія бурч.

0: зараз реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
3: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
4: Чуєш? Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас 24.com. Всі ігри безкоштовні.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: акваріїв по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Кан святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на republika.kyiv.ua.
6: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти 13 серпня знову минула під масованою атакою дронів. Росія запустила по Україні 133 безпілотники. Сили протиповітряної оборони знешкодили 111 цілей. Влучання зафіксовані на 15 локаціях. Ще на 16 впали уламки.
0: На Одещині під ударом опинилася портова інфраструктура Ізмаїльського району. Після атаки виникла пожежа, є пошкодження, рятувальники ліквідовують наслідки. На Дніпропетровщині російські війська понад 10 разів атакували 3 райони безпілотниками і артилерією. Поранення дістали 5 людей. Одного чоловіка доправили до лікарні у важкому стані. У Павлограді пошкоджено інфраструктуру і виникла пожежа, а в Кам'янському районі після ударів постраждали 3 чоловіків.
1: На фронті за минулу добу сили оборони ліквідували ще 1310 російських військових. Також знищено 3 танки, 51 артилерійську систему, 3 бронемашини, понад 1600 дронів і 480 одиниць автотехніки та спецтехніки. Загальні втрати російської армії наблизилися до 1 463 000 військових. За добу на фронті відбулося 185 боїв. Найгарячіше було на Покровському та Слов'янському напрямках.
0: Володимир Зеленський закликав партнерів збільшити постачання ракет для систем «Петріот», назвавши їх критично важливими перед зимою. Президент заявив, 5% американського запасу перехоплювачів допомогли б Україні пройти холодний сезон, а 10% – значно посилити захист від балістичних атак. Цьогоріч країна отримує таких ракет у 2,5 рази менше, ніж у 2025 році.
1: Литва тим часом посилює оборону кордонів із Росією та Білоруссю. Уряд погодив створення широких протитанкових ровів і додаткових інженерних загороджень. На окремих ділянках їхня ширина може сягати 150 метрів, а основні роботи планують завершити до 2028 року. Паралельно країна відновлюватиме заболочені території, щоб ускладнити рух важкої техніки. На нові оборонні рубежі планують витратити близько 50 мільйонів євро та розширити мережу складів інженерних загороджень.
0: І трохи легшого на завершення. Сьогодні світ відзначає Всесвітній день шульги та Міжнародний день вовка. Перше свято нагадує про зручність речей для людей, які переважно користуються лівою рукою. Друге – про важливу роль вовків у природних екосистемах. Центральноафриканська Республіка сьогодні святкує День Незалежності, а в 2004 році цього дня було створено перший подкаст.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Ай, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
4: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
5: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до плюс 26, вночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 10. В Одесі сонячно і ясно. Удень до плюс 26, вночі плюс 18. У Києві мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 14. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет сейл в ЦТ. Даремо до школи все.
5: Кредити, а ти

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.

0: власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
1: Святкуємо 25 років КАН разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
0: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на finetown.com.ua.
2: Файнатаун, живий квартал.
3: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
4: Ліцензія МОН України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.
7: КАН святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
8: Чуєш? У КАН ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
9: А розстрочка є?
8: Так, до 5 років.
10: ЖК «Республіка», Теремківське, 4. Деталі на республіка.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя Незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.

0: зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
3: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
1: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до плюс 26, вночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 10. В Одесі сонячно і ясно. Удень до плюс 26, вночі плюс 18. У Києві мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Христина Соловій заходить із піснею про другу ночі. Мить, коли мовчання вже не тримає форму.
0: Циферблат дуріє, мости згадуються, а серце раптом виставляє рахунок за всі «ми впораємось».
1: Новий вхід у чарт. Христина Соловій. Друга ночі.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Одещині російський реактивний безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда. Загинули машиніст та його помічник. У поїзді перебували близько 340 пасажирів. Усіх разом із поїзною бригадою евакуювали. Серед них постраждалих немає. Залізничники до останнього залишалися на робочих місцях і робили все, щоб люди змогли безпечно залишити вагони. Обставини удару зараз уточнюють.
0: Цього ж ранку на Одещині внаслідок іншої атаки реактивного безпілотника поранення отримала 18-річна дівчина. На Чернігівщині через падіння ворожих дронів виникли пожежі, а 10-річна дитина пережила гостру реакцію на стрес. Рятувальники ліквідували займання та надали необхідну допомогу мешканцям.
1: Напруженою залишається ситуація і на сході країни. На Харківщині за добу загинула 36-річна жінка, ще кілька людей постраждали. А вранці, у Вербівці, після удару реактивних дронів, допомога знадобилася 5 цивільним. Зафіксовані влучання у нежитлову будівлю та приватний будинок.
0: На Запоріжжі російські війська за добу завдали понад 900 ударів по більш ніж 50 населених пунктах. Є загиблий та поранені. На Херсонщині внаслідок обстрілів повідомляють про 3 загиблих і 19 постраждалих. А на Донеччині за минулу добу загинули 2 цивільних. Ще 7 дістали поранення.
1: Тим часом контррозвідка затримала ще 2 учасників агентурної групи, яку підозрюють у допомозі російським спецслужбам. За даними слідства, вони збирали інформацію про оборонні підприємства у Дніпрі та допомагали ворогу готувати удари. Йдеться про матір і брата жінки, яку викрили раніше цього літа.
0: Україна також заявляє, що досі не отримувала від російської сторони повних списків усіх громадян, які перебувають у полоні. У координаційному штабі наголошують, оприлюднення окремих переліків не означає реальної готовності до обмінів. Російську сторону звинувачують у маніпуляціях списками та затягуванні процесу, а робота з повернення українців додому триває.
1: І ще раз про людей, які рятують інших навіть у найнебезпечніші хвилини. Після удару по поїзду на Одещині всі 340 пасажирів змогли безпечно залишити вагони. Локомотивна бригада до останнього виконувала свою роботу, аби люди встигли евакуюватися. Для сотень пасажирів професійність залізничників стала вирішальною.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
5: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
6: Хезбургер!
7: А у Спортлайф – -90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до плюс 26, вночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 10. В Одесі сонячно і ясно. Удень до плюс 26, вночі плюс 18. У Києві мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 14. Бажаємо тихого дня.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
3: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
2: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-L.
7: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
8: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3433.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
8: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.ua.
9: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

0: Найвідоміший шансоньє країни Гарі Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
1: Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми, залишив холодний сніданок, сьогодні до нас вітає.

ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до плюс 26, вночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 10. В Одесі сонячно й ясно. Удень до плюс 26, вночі плюс 18. У Києві мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Червоний мак тепер третій, але й далі говорить про любов без солодкої упаковки.
2: Вона чекала тепла.
1: Він не став вигадувати почуття.
0: Іноді чесність приходить без квітів, зате нарешті вимикає довгий серіал у голові.
1: Мабуть, тому ця пісня досі так високо.
0: Третя позиція – «Колібрі» та «Златако». «Червоний мак».
1: Вона чекала на знак. А ви дочекались, щоб послухати.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка. Кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара –

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Скоро знову до школи.
3: Так, саме час оновити гаджети.
4: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
5: Гаджет Сейл в ЦТ. Беремо до школи все.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
3: Навіщо тобі це?
4: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теренківське, 4.

0: Деталі на республіка.Київ.UA.
1: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.UA.
2: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
3: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна підготувала нові пропозиції щодо мирного процесу і передала їх американській стороні. Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує активнішої участі Вашингтона, бо Росія не демонструє готовності завершувати війну, а нинішнього тиску на Москву недостатньо. Президент також відкинув можливість відмови від решти територій Донбасу та наголосив: ключовою умовою будь-яких домовленостей мають бути надійні гарантії безпеки для України.
0: На Одещині російський реактивний дрон атакував локомотив пасажирського поїзда, в якому перебували 340 людей. Загинули машиніст і його помічник, однак пасажирів та поїзну бригаду евакуювали. 12 автобусами людей доправили до безпечного місця в Одесі. Зеленський заявив, що оператор дрона не міг не розуміти цивільний характер цілі і знову наголосив на потребі посилення протиповітряної оборони та міжнародного тиску на Росію.
1: Дефіцит ракет-перехоплювачів залишається одним із головних викликів. За словами президента, цього року їх у 2,5 рази менше, ніж у 2025-му. Водночас Росія щомісяця застосовує приблизно вдвічі більше балістичних ракет. А масовані атаки відбуваються кілька разів на місяць. На цьому тлі Польща розглядає передачу Україні нової партії ракет для систем «Петріот», і рішення щодо такої допомоги у Варшаві очікують найближчими днями.
0: На Запоріжжі після нових російських ударів без електрики залишилися Кушугум і Михайлівка, де знову постраждала енергетична інфраструктура. Ремонтні бригади готові розпочати відновлення, щойно це дозволить безпекова ситуація. А напередодні без світла залишалися близько 5 тисяч абонентів Кушугумської громади. Тим часом у тимчасово окупованому Севастополі електропостачання після нічної атаки відновили лише частково, а дефіцит потужності в енергосистемі Криму заявами окупаційної влади зберігається.
1: Ще одна атака сталася в Башкортостані. Після ударів дронів пожежі виникли в районі великого нафтопереробного комплексу «Газпром Нафтохім Салават» і логістичного хабу «Wildberries». Комплекс у Салаваті належить до найбільших у Росії. Виробляє бензин, дизельне пальне, поліетилен та іншу продукцію. А пожежу в промисловій зоні підтвердила місцева влада.
0: На Херсонщині минула доба знову була важкою. Російські війська били по правобережній частині області артилерією, авіацією та дронами. Є загиблі і поранені. І все ж сьогоднішня історія з Одещини має важливу людську деталь. Сотні пасажирів вдалося швидко і організовано вивезти з небезпечної зони, а на маршруті евакуації чергували медики.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

yeah.

їх бій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає.

0: Зараз реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: Зараз реклама.
1: Ти чув?
2: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
2: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».
3: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони. Сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу. Контроль 24/7. Швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
4: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до плюс 26, вночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 10. В Одесі сонячно й ясно. Удень до плюс 26, вночі плюс 18. У Києві мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: зараз реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в Епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, Епіцентр та нова лінія.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

Цілую твої то гарячі вуста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
5: Ліцензія МОЕ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-ДЕФІС-Л.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
4: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня. У Чернівцях мінлива хмарність. Удень до плюс 26, вночі плюс 14. У Харкові мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 10. В Одесі сонячно й ясно. Удень до плюс 26, вночі плюс 18. У Києві мінлива хмарність. Удень до плюс 24, вночі плюс 14. Бажаємо тихого дня!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Оля Цибульська цього тижня 10-та, але «Танцюй» не звучить як відступ. Радше як новий вдих.
2: Упав, встав, поправив корону і вже не пояснюєш життя, а просто тримаєш ритм.
1: 10-та позиція. Оля Цибульська.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон 1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: 14, 15 та 16 серпня. Концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
6: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: В Україні нейтралізували масштабну агентурну мережу російської воєнної розвідки, до якої входили 14 людей із кількох регіонів країни. Вони збирали відомості про авіабази, маршрути та місця розташування винищувачів F-16 і «Міраж-2000», а також мали уточнювати обстановку поблизу військових об'єктів. Тим часом сили оборони уразили диспетчерську вежу аеродрому «Саки» та ретранслятор для керування ударними дронами «Герань» і «Гербера» в окупованому Криму.
0: Ще одна важка новина дня. В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Слідчі та експерти проведуть необхідні процедури ідентифікації, щоб встановити особи загиблих, перевірити всі наявні дані та зіставити результати досліджень. Після завершення експертиз підтверджені результати передадуть родинам, для яких ця робота має особливе значення.
1: У Києві правоохоронці викрили схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних у приватних ліцеях, де чоловіків оформлювали вчителями без фактичної роботи. Підозри отримали 25 осіб, а документи про роботу використовували для оформлення відстрочки від мобілізації.
0: В енергетиці увага прикута до Запорізької АЕС. Регулярні втрати зовнішнього живлення змушують станцію частіше переходити на резервні дизельні генератори. Такі перемикання прискорюють зношення обладнання і посилюють ризики для ядерної безпеки. Водночас за півроку реконструйовано або побудовано 37 енергооб'єктів у столиці та кількох областях. А Естонія виділяє Україні 340 тисяч євро на підготовку до зими для допомоги людям поблизу фронту, утеплення центрів розміщення та мобільних пунктів рятувальників.
1: Є занепокоєння і щодо аграрного експорту. Через проблеми з логістикою понад половина запланованої для зовнішніх ринків сільськогосподарської продукції може залишитися в Україні. Влада шукає додаткові маршрути та механізми підтримки, адже нинішні можливості перевезень значно нижчі за потреби. А від стабільного експорту залежать доходи виробників, робочі місця та значна частина валютних надходжень країни.
0: І трохи культури на завершення. Євробачення 2027 прийме болгарський Бургас, де півфінали відбудуться 11 та 13 травня, а фінал – 15-го. В Україні тим часом представили трейлер і постер фільму «Довженко. Перший погляд» про молодого Олександра Довженка, який приїздить до Одеси знімати своє перше кіно. А сама історія переносить глядача до Одеси 1926 року. Широкий прокат стартує 1 жовтня.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
5: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
6: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня, та п'ятницю, 14 серпня. У Львові ввечері хмарність посилиться, а завтра буде сонячно. Вдень до плюс 25, вночі плюс 10. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24, вночі плюс 14. У Миколаєві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до плюс 27, вночі плюс 12. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра переважно хмарно, вдень до плюс 24, вночі плюс 16. Бережіть себе!

0: зараз реклама.
1: Скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет Сейл. В центрах техніки ЦТ, у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
5: Під час концерту можливе використання фонограми.
6: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

Різних, а в душі м'яких, шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома. Одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
3: Завчасно все взяти на промі,
2: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
3: Деталі на промі.ua.

0: бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».
1: Вітаю, це формула надійного будинку. Сьогодні поговоримо, що дорожче – побудувати правильно чи з часом щось переробляти. Будь-яке виправлення помилок після завершення будівництва обходиться в рази дорожче, ніж одразу зробити все за правильною технологією. Саме тому варто інвестувати в якісні матеріали, професійний монтаж і перевірені рішення. А основну увагу звертайте на якість фундаменту, даху і, найголовніше, стін.
0: Дякуємо, що були з нами. Нехай ваш дім буде місцем тепла, затишку та впевненості. До нових зустрічей у проєкті «Формула надійного будинку». Партнер проєкту – бренд «Порістон». Газобетон – це «Порістон».

Я не п'яний, це визнання, наша осінь, як з минулого вітання, я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82. Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
2: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
3: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.
4: Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово. Без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною. Лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня та п'ятницю, 14 серпня. У Львові ввечері хмарність посилиться, а завтра буде сонячно. Вдень до плюс 25, вночі плюс 10. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24, вночі плюс 14. У Миколаєві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до плюс 27, вночі плюс 12. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра переважно хмарно, вдень до плюс 24, вночі плюс 16. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Монатік на шостій, але його «тому що» все ще звучить як відповідь, яку не варто допитувати.
0: Коли ніч коротка, сон утік, а серце зависло, пояснення стають зайвими.
1: Бо іноді найчесніше зізнання –

0: Зараз реклама.
1: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3430.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: Розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.UA.
6: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
7: І тут зависає.
6: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
8: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
9: Навіщо тобі це?
10: Тихіше, подруго.

0: літрів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма «До Дня Незалежності України». Тільки актуальний гумор, тільки найкращий гумор, тільки «Дизель-шоу». Київ, 14, 15, 16 серпня – Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
0: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Росія сьогодні двічі атакувала залізницю на Одещині. Вранці реактивний дрон влучив у локомотив пасажирського потяга «Дніпро-Одеса». Загинули машиніст і його помічник, а 340 пасажирів, серед них 67 дітей, евакуювали. Пізніше ще один дрон ударив по тепловозу, який виконував маневрові роботи для руху поїздів. Бригаду завчасно попередили, тому цього разу обійшлося без постраждалих.
0: Ще одна трагічна звістка з Харківщини. Стало відомо, що в Козачій Лопані російський ударний дрон убив 2 місцевих чоловіків. Атака сталася 11 серпня, однак через складну безпекову ситуацію та проблеми зі зв'язком обставини загибелі вдалося встановити лише сьогодні.
1: Дефіцит ракет-перехоплювачів залишається одним із головних викликів. За словами президента, цього року їх у 2,5 рази менше, ніж у 2025-му. Водночас Росія щомісяця застосовує приблизно вдвічі більше балістичних ракет. А масовані атаки відбуваються кілька разів на місяць. На цьому тлі Польща розглядає передачу Україні нової партії ракет для систем «Петріот», і рішення щодо такої допомоги у Варшаві очікують найближчими днями.
0: Є й конкретні проекти посилення енергетичної стійкості. «Укрнафта» планує вже цього року змонтувати частину власної генерації із загального проекту на 63 мегавати, для якого залучено 45 мільйонів євро допомоги. Компанія також повідомила, що тривимірна сейсморозвідка охопила понад 1210 квадратних кілометрів і стала одним із ключових інструментів для планування буріння. А Фінляндія виділяє ще 28,5 мільйонів євро на електростанції для України, обладнання для яких вироблятимуть у місті Васа. Загальна вартість проекту 46,5 мільйонів євро, решту фінансує українська сторона.
1: У Румунії через рекордне обміління Дунаю повністю зупинилася єдина АЕС країни. Води для безпечного охолодження реакторів стало недостатньо, а дефіцит електроенергії компенсуватимуть іншою генерацією та імпортом. Тим часом у Японії різко відреагували на перший візит Путіна на острів Ітуруп, який Токіо вважає своєю територією. Прем'єрка Санае Такаїчі назвала поїздку неприйнятною, а російського посла викликали для офіційного протесту на тлі багаторічної територіальної суперечки.
0: А завершимо спортом і музикою. В Івано-Франківську Володимир Зеленський зустрівся з учасниками ветеранських змагань «Воля до життя», де військові, ветерани та люди з інвалідністю змагаються у 8 видах спорту і через фізичну активність повертають сили. Президент теж долучився до кількох дисциплін, а фінал українського відбору на дитяче Євробачення призначили на 13 вересня, тож попереду ще одна велика сцена для молодих українських виконавців.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
3: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
2: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хесбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
5: Деталі

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня, та п'ятницю, 14 серпня. У Львові ввечері хмарність посилиться, а завтра буде сонячно. Вдень до плюс 25, вночі плюс 10. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24, вночі плюс 14. У Миколаєві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до плюс 27, вночі плюс 12. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра переважно хмарно, вдень до плюс 24, вночі плюс 16. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Це релакс, це кайф, це нове покриття.
2: Підлога міняє все. Обирай в епіцентрі та нові лінії, плитку, ламінат, килими та інше покриття з економією до мінус 50%. І щодня бери участь у розіграші сертифікатів. Хамелеон дарує мільйон.
1: Мережа, епіцентр та нова лінія.
2: Пропозиція діє 27.06.2021.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Солодка осінь, безсонні ночі. Насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудома просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: 14, 15 та 16 серпня. Концерти Дизель-шоу у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки Дизель-шоу. Київ, 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтв. Зустрічаємось на Дизель-шоу.
0: Під час концерту можливе використання фонограми.
3: Канн святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
3: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
4: Канн святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на «Республіка.Київ».

at the boy, sorry that I'm yet. Тобою зачаровані співаю only you. І забіцяли усю ночі з подушкою.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 8.15 на радіо «Шлягер». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua
1: Реклама.
2: А ти чекай.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
5: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
4: Всього за 135 гривень.
6: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
7: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся.
8: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
9: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня, та п'ятницю, 14 серпня. У Львові ввечері хмарність посилиться, а завтра буде сонячно. Вдень до плюс 25, вночі плюс 10. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24, вночі плюс 14. У Миколаєві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до плюс 27, вночі плюс 12. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра переважно хмарно, вдень до плюс 24, вночі плюс 16. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець тижня – «Кольє». Пісня про лох, у якій прикраса звучить як пам'ять, сцена і спокуса.
2: Макс Барських піднявся з четвертого на перше. Красиво, різко і без прохання потримати ліфт.
1: Перше – абсолютно заслужене місце. Макс Барських – «Кольє». Зустрічай!

0: зараз реклама.
1: О, скоро знову до школи.
2: Так, саме час оновити гаджети.
3: Гаджет Сейл. Центри техніки ЦТ у мережах Епіцентр та Нова Лінія. Смартфони, ноутбуки, планшети та аксесуари з економією до 30%. Кредит до 24 місяців.
4: Гаджет Сейл в ЦТ. Дарма до школи все.
5: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: А у Спортлайф – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті Sportlife.UA.
6: 14, 15 та 16 серпня – концерти «Дизель-шоу» у Києві. Спеціальна нова програма до Дня Незалежності України. Тільки актуальний гумор. Тільки найкращий гумор. Тільки «Дизель-шоу». Київ. 14, 15, 16 серпня. Міжнародний центр культури і мистецтва. Зустрічаємось на «Дизель-шоу».
7: Під час концерту можливе використання фонограми.

0: слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Уряд спрямував 2 мільярда гривень на підтримку 179 прифронтових громад. Гроші розподілять між обласними та місцевими бюджетами. Йдеться передусім про допомогу освітянам, медикам і соціальним працівникам, які продовжують працювати поруч із зоною бойових дій, а також про збереження базових послуг для місцевих жителів. Ще понад 2 мільярда гривень міжнародної підтримки залучили для зимової допомоги вразливим родинам через українську систему соціального захисту, щоб люди могли отримувати її швидше напередодні холодного сезону.
1: На Одещині після російського удару по пасажирських потягах триває евакуація людей із місця атаки. Станом на 16-ту годину в безпечні місця вивезли ще 525 пасажирів, серед них 130 дітей. А для перевезення задіяли 15 автобусів. Одна дитина постраждала, допомогу їй надали на місці, рятувальні та евакуаційні заходи в регіоні продовжуються.
2: У Харківській області російські війська вдарили по Ізюму, попередньо 2 керованими авіабомбами, після чого спалахнули пожежі. Загорілися приватний будинок, господарча споруда та автомобіль, пошкоджено понад 20 будинків, 3 людей постраждали. У Павлограді удар припав по приміщенню логістичної компанії, де також виникла пожежа, інформація про наслідки уточнюється.
1: Українські захисники уразили російську радіолокаційну станцію «Небо-У», вартість якої оцінюють приблизно у 100 мільйонів доларів. Система призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків і ракет. Також атаковано склади пального, боєприпасів та інші об'єкти противника. На Одещині слідчі знайшли бортовий реєстратор винищувача, який розбився 10 серпня. Чорна скринька пошкоджена вогнем, фахівці працюють над її відновленням і намагаються зчитати дані про останні хвилини польоту.
2: У Миколаївській області правоохоронці затримали керівника обласного центру комплектування, якого підозрюють в отриманні 15 тисяч доларів неправомірної вигоди за сприяння кільком військовозобов'язаним. Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що острів Ітуруп належить до північних територій Японії, які перебувають під російською окупацією, і політичні візити не можуть легітимізувати захоплення чужої території.
1: І на завершення важлива медична історія. В Україні вперше пересадили легені дитині, 13-річній Дані, і вже за тиждень після складної операції вона змогла вийти на прогулянку. А у вересні планують провести перший економічний саміт Карпатської інтеграційної ініціативи, який має зібрати понад 500 представників бізнесу з різних країн навколо інвестицій, безпеки, екології, інфраструктури та довгострокового розвитку гірських регіонів.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Зараз реклама.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

В ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня, та п'ятницю, 14 серпня. У Львові ввечері хмарність посилиться, а завтра буде сонячно. Вдень до плюс 25, вночі плюс 10. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24, вночі плюс 14. У Миколаєві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до плюс 27, вночі плюс 12. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра переважно хмарно, вдень до плюс 24, вночі плюс 16. Бережіть себе!

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Лайки вже другі, але це не поразка. Просто собачий клуб Дантеса трохи посунувся від трону.
0: Внутрішній шум, кросівки на старті і любовна втеча досі гавкають так, що чарт уважно слухає.
1: Друга позиція – Володимир Дантес. Лайки! Гау-гау!

В ефірі прогноз погоди на четвер, 13 серпня, та п'ятницю, 14 серпня. У Львові ввечері хмарність посилиться, а завтра буде сонячно. Вдень до плюс 25, вночі плюс 10. У Дніпрі ввечері переважно ясно, завтра місцями сонячно. Вдень до плюс 24, вночі плюс 14. У Миколаєві ввечері ясно, завтра сонячно, вдень до плюс 27, вночі плюс 12. У Києві ввечері хмарно з проясненнями, завтра переважно хмарно, вдень до плюс 24, вночі плюс 16. Бережіть себе!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи. «Домій» заходить із піснею про межу. Коли серце ще пам'ятає, але назад уже не проситься.
1: Бо буває момент, коли ти не кричиш, не доводиш, не пояснюєш. Просто тихо закриваєш двері там, де тебе довго ранили.
0: Жовті квіти собі і тиша тому, хто зробив усередині війну.
1: І це дуже доросле «не клич». Не зі злості, а з поваги до власного серця.
0: Новий вхід у чарт. «Домій» – «не клич».

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Уряд спрямував 2 мільярда гривень на підтримку 179 прифронтових громад. Гроші розподілять між обласними та місцевими бюджетами. Йдеться передусім про допомогу освітянам, медикам і соціальним працівникам, які продовжують працювати поруч із зоною бойових дій, а також про збереження базових послуг для місцевих жителів. Ще понад 2 мільярда гривень міжнародної підтримки залучили для зимової допомоги вразливим родинам через українську систему соціального захисту, щоб люди могли отримувати її швидше напередодні холодного сезону.
1: На Одещині після російського удару по пасажирських потягах триває евакуація людей із місця атаки. Станом на 16-ту годину в безпечні місця вивезли ще 525 пасажирів, серед них 130 дітей. А для перевезення задіяли 15 автобусів. Одна дитина постраждала, допомогу їй надали на місці, рятувальні та евакуаційні заходи в регіоні продовжуються.
2: У Харківській області російські війська вдарили по Ізюму, попередньо двома керованими авіабомбами, після чого спалахнули пожежі. Загорілися приватний будинок, господарча споруда та автомобіль, пошкоджено понад 20 будинків, троє людей постраждали. У Павлограді удар припав по приміщенню логістичної компанії, де також виникла пожежа. Інформація про наслідки уточнюється.
1: Українські захисники уразили російську радіолокаційну станцію «Небо-У», вартість якої оцінюють приблизно у 100 мільйонів доларів. Система призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків і ракет. Також атаковано склади пального, боєприпасів та інші об'єкти противника. На Одещині слідчі знайшли бортовий реєстратор винищувача, який розбився 10 серпня. Чорна скринька пошкоджена вогнем, фахівці працюють над її відновленням і намагаються зчитати дані про останні хвилини польоту.
2: У Миколаївській області правоохоронці затримали керівника обласного центру комплектування, якого підозрюють в отриманні 15 тисяч доларів неправомірної вигоди за сприяння кільком військовозобов'язаним. Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що острів Ітуруп належить до північних територій Японії, які перебувають під російською окупацією, і політичні візити не можуть легітимізувати захоплення чужої території.
1: І на завершення важлива медична історія. В Україні вперше пересадили легені дитині, 13-річній Дані, і вже за тиждень після складної операції вона змогла вийти на прогулянку. А у вересні планують провести перший економічний саміт Карпатської інтеграційної ініціативи, який має зібрати понад 500 представників бізнесу з різних країн навколо інвестицій, безпеки, екології, інфраструктури та довгострокового розвитку гірських регіонів.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ви не зможете перетнути океан, якщо не наважитесь відплисти від берега. Христофор Колумб.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: серцем відчуваю. А навіщо? Я не знаю.
1: Половина серця за тобою плаче, половина навіть краплі не пробачить.
0: Я тебе як птаха у руках тримаю.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Омега». У далекому 1848 році молодий майстер Луї Брандт відкриває підприємство зі збирання та продажу годинника під назвою «Луї Брандт енд Філдс». Спочатку підприємство розташовувалося у Ла-Шо-де-Фон у Швейцарії. До 1894 року Луї Брандт енд Філдс стає в ряд великих годинникових підприємств Швейцарії, маючи в штаті більше 600 чоловік і випускаючи близько 100 тисяч годинників на рік. Підприємство запровадило стандарт роздільної складальної системи. Такий метод дозволив досягти високої точності ходу та знизити собівартість виробів. Найбільш відомий на той час механізм годинника Omega 19 Line Caliber дав другу назву компанії. А з 1903 року всі годинники компанії стали випускатися під єдиним брендом Omega. До слова, літера «Омега» із грецького алфавіту символізує абсолютну досконалість. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом «Омега». Точніше, декілька цікавих фактів. Так от, 20 липня 1969 року годинник «Омега Спідмастер» був на зап'ясті космонавта Базза Олдріна під час польоту на Місяць. Далі, у 1981 році створено годинник «Омега Сімастер» для занурення під воду на глибину до 120 метрів без аквалангу. І найцікавіше, з 1995 року бренд «Омега» став асоціюватися з кіносагою про Джеймса Бонда. Головний герой носить годинник «Омега Сімастер Кварц Професіонал» у картині «Золоте око», а у наступних фільмах – годинник «Омега Сімастер Професіонал Хронометр». На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня, почуємось. Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.

моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і безмер.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Уряд спрямував 2 мільярда гривень на підтримку 179 прифронтових громад. Гроші розподілять між обласними та місцевими бюджетами. Йдеться передусім про допомогу освітянам, медикам і соціальним працівникам, які продовжують працювати поруч із зоною бойових дій, а також про збереження базових послуг для місцевих жителів. Ще понад 2 мільярда гривень міжнародної підтримки залучили для зимової допомоги вразливим родинам через українську систему соціального захисту, щоб люди могли отримувати її швидше напередодні холодного сезону.
0: На Одещині після російського удару по пасажирських потягах триває евакуація людей із місця атаки. Станом на 16-ту годину в безпечні місця вивезли ще 525 пасажирів, серед них 130 дітей. А для перевезення задіяли 15 автобусів. Одна дитина постраждала, допомогу їй надали на місці, рятувальні та евакуаційні заходи в регіоні продовжуються.
1: У Харківській області російські війська вдарили по Ізюму, попередньо двома керованими авіабомбами, після чого спалахнули пожежі. Загорілися приватний будинок, господарча споруда та автомобіль, пошкоджено понад два десятки будинків, троє людей постраждали. У Павлограді удар припав по приміщенню логістичної компанії, де також виникла пожежа. Інформація про наслідки уточнюється.
0: Українські захисники уразили російську радіолокаційну станцію «Небо-У», вартість якої оцінюють приблизно у 100 мільйонів доларів. Система призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, зокрема літаків і ракет. Також атаковано склади пального, боєприпасів та інші об'єкти противника. На Одещині слідчі знайшли бортовий реєстратор винищувача, який розбився 10 серпня. Чорна скринька пошкоджена вогнем, фахівці працюють над її відновленням і намагаються зчитати дані про останні хвилини польоту.
1: У Миколаївській області правоохоронці затримали керівника обласного центру комплектування, якого підозрюють в отриманні 15 тисяч доларів неправомірної вигоди за сприяння кільком військовозобов'язаним. Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що острів Ітуруп належить до північних територій Японії, які перебувають під російською окупацією, і політичні візити не можуть легітимізувати захоплення чужої території.
0: І на завершення важлива медична історія. В Україні вперше пересадили легені дитині, 13-річній Дані, і вже за тиждень після складної операції вона змогла вийти на прогулянку. А у вересні планують провести перший економічний саміт Карпатської інтеграційної ініціативи, який має зібрати понад 500 представників бізнесу з різних країн навколо інвестицій, безпеки, екології, інфраструктури та довгострокового розвитку гірських регіонів.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

0: Автопортрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру М. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Maybach.
2: Історична довідка.
1: Компанія Maybach – це німецький виробник розкішних автомобілів, заснований у 1909 році в Штутгарті. Упродовж багатьох років Maybach був однією з провідних марок, що виготовляють автомобілі для найбагатших людей світу. Талановитий німецький інженер Вільгельм Maybach стояв у джерел такої легендарної марки, як Mercedes. Саме він разом з Емілем Еллінеком добився того, що ці автомобілі стали настільки знаменитими. Однак у 1907 році Maybach залишає компанію. Причина – конфлікт із Паулем Даймлером. Покинувши компанію, для якої він стільки всього зробив, Maybach заснував своє діло. Чим і зайнявся, зареєструвавши в 1909 році спільно зі своїм сином Карлом компанію Maybach Motor & Bau. Споконвічно компанія займалася двигунами для дирижаблів графа Цепеліна. У 1926 році Карл Maybach вирішує створити свій автомобіль, що й було зроблено. Починають з'являтися розкішні авто, які виготовлялися з урахуванням найвишуканіших капризів клієнтів. У 2002 році з'являються дві моделі – Maybach 57 і Maybach 62. До речі, цифри означають їхню довжину в дециметрах. Ці автомобілі позиціонувалися як основні конкуренти моделям таких легендарних марок, як Bentley і Rolls-Royce. Але ще більшою розкішю відрізнялися Maybachи, над якими попрацювало тюнінгове ательє Brabus.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Maybach. Отже, Maybach Accelero був свого часу виготовлений в єдиному екземплярі для замовлення відомої німецької шинної компанії Fulda. Він був виготовлений у Турині однією з найстаріших італійських кузовних майстерень Stola. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Олена Омаргалієва залишає чарт, але її зоря не згасає. Просто виходить за межі десятки.
2: Родинне тепло, мама в кадрі і танець залишаються, навіть коли місце звільняється для новачків.
1: Залишає чарт Олена Омаргалієва. Зійшла зоря.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас мова піде про геніального підприємця, що перевернув уявлення світу про те, як можуть працювати заводи і фабрики. А придумана ним концепція активно застосовується і донині. Отже, це Генрі Форд. І, як завжди, у мене є декілька цікавих фактів про цю персону. Так от, свої перші гроші Генрі Форд заробив ще в юності, відремонтувавши техніку для обробки полів, що належала сусідам, а потім, використовуючи ту ж саму техніку, обробляв сусідські поля також не безкоштовно. Все життя Генрі Форд був дуже консервативною людиною. Він не пив, не курив і вимагав від усіх своїх співробітників стежити за моральним виглядом, аж до заборони непристойних танців, навіть у вільний від роботи час. І ще додам, що саме Генрі Форд винайшов вугільні брикети для шашликів, які так популярні в наші дні. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Тих піцерій, що працює до сьогодні, є Дамішель, заснована у 1870 році.
1: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pizza Hut. Тож, будучи студентами Державного університету Вічіто, штат Канзас, брати Ден і Френк Керні думали не тільки про навчання, але й про власний бізнес. Історія, звісно, умовчує, чому вони зупинили свій вибір саме на піцерії. Можливо, через те, що це блюдо було мало відоме в тих місцях. Так от, зайнявши у своїй матусі $600, вони орендували невеликий місцевий ресторанчик на 25 людей. Малюсінька така вивіска над дверима дозволяла розмістити не більше 9 літр, що накладало обмеження на назву. Втім, на її придумування було зовсім мало часу, а оскільки це старе приміщення найбільше нагадувало хатинку або навіть халупу, до речі, хат – це хатинка англійською, то й народилася назва Pizza Hut. Ресторан відкрився 15 червня 58-го року. А вже починаючи з 71-го, компанія Pizza Hut вважається виробником піци номер 1 і законодавцем, так би мовити, моди у світі піци. Варто особливо сказати про те, що однією з відмінних рис та ноу-хау ресторанів мережі Pizza Hut стала доставка піци додому, яка сприяла зростанню популярності компанії. На сьогоднішній день мережа Pizza Hut охоплює сотні країн усьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pizza Hut. Як це не дивно, у 2001 році піца була доставлена на орбітальну станцію. Транспортування замовила американська корпорація Pizza Hut. Декілька порцій з сиром та салямі доставили на Міжнародну космічну станцію. Пізніше всі космонавти, що знаходилися на орбіті, влаштували таку собі імпровізовану космічну вечірку з піцею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.